mɛno david ka ɔsɛ awurade sɛ meyɛ wɔ papa a na ɔde bɔne atua me kra nanso wokutoo wokutoo na mɛma m'ani so makyerɛ wo ma w'ani so kye awurade na awurade bɛgye wo mate